0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ ṣí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti ṣí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyàwó. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya, ẹyanu yin, Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yoru madabiyaka, yahana taburi ayana bara, wakahunita sadaidiba, we, yahuri saidaka, nadanda abinabinis kofa jidas antalia, yes, alarudeo, efulaye, wahina taori sida, bidahana makubi diskafatizin da kuda mbori yaba, yakaina matabi diskofa jidas atakaika bura saidaka, yes, atisio rone torire, asi ọrun nitori re iwo mama yen iwo dadi yen asi ọrun nitori re gbagbara today is your day. This time is for you. Open your mouth. Yes, robika bi anamarubi sakauna mataudi miskaida bina zantaria kazanda ja. Yes, abaradeo afẹ fi ku ebun re yen olorun fe dana to ga sinu ebun re. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A ń fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omi ọmọ. Yes. Aha. Mabarabade àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ẹ̀. Àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ọmọ rẹ̀. O sì yánú. O kù sẹ́jú díẹ̀. À ń dá ẹ̀bùn padà. Yes. À ń dá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí Ọlọ́run. Didina da buna mata waka bina taru asanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja. Yes, odeo wala no ayo aposeli babalala odeo oni bite yan meji ta meta bawa nibe lo won wa laarin won odeo. Yes, efi okan kan gba agbara olohun egba. Yes. In the Ruba Satan body ako. Do you know the Ratus Kapatina Baruba Santanica? Daya Balakabura Satakana Bakunis Kanaya. Yes, or so. What's in war? What you call Babua Casso Reo Tutu? Nitori Nakafe Wapea Sore. Offer Sore de Lumena. Offer Mui Yonwa Tiwa Hala Repulo. About you say mo. About you say dun. About you say pa. Àti mi àtayá àtọ́mú olúwa ró wa lágbára. Yay! Nàdáwọ́ nàmbà tú dìskàpá olúwa ró wa lágbára. Yes! Àyínà tà rúbà sàràká olúwa ró wa lágbára. Àbára dé o iye méjì òjì ọgbà tá a bá ikú òun bí. Sáyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀ ní àtàndá ò ṣe ń gere wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀ pé láti jẹ ẹ̀dógún. What are you doing? Kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló ń mú bọ̀? Ẹ́ agbára dé sà tí olúwa ni agbára. Èèyàn gbọdọ̀ dé ìpàdé tọlọ́run lágbára kọ́mọ̀ agbára lọ lé ibi ìtẹ̀dú agbára ló wà yìí. Ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹ́jú díẹ̀ sáà Yes. Lord, what is all about? I'm done alone, what are you? Ati mi atoma ataya Olu aru alagbara about it, dear you, Lemu, about you, say Rani, about you, say so disuasion, about you, say Passer, say Jamalo, about you, Passer, Leka, yea, Nananda, be at a car, see the car. Yes, Odeo, Odeo, Odeo, Odeo, yes, Yeah, in Indara Bunandari Atasadaka. Odeo. Oku said you made it.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ko wanwa yamu. So me de lumina lati bilo. Ante me atoma ataya. So what the lumina. Ajo mi atoma ataya oruko Jesu aba ati ku mi pa aba talaka la ki ese lori e aba ati na ki an ki se lori e aba ati so tele odigo le se lori e Oluwa ro mi lagbara yes Oluwa ro mi lagbara boa tua Lord, what Jesus, Oluwa wa.